ください。メラドイラルパウデキバウタイアヨラワタタシャイ。ウキシララタコラザラボワイキヨカッコニペキエクラリパルジレヨカガマスバニよかくとでぼんどろたぽにえ、かえなざるじゃさい。けりあいさらんぱりなざらび、ばちがよかくとさい。ぬきばるなこいえかがらま、ていえだりぎあて。ひえばるかてなぷてうなか、あぷどいどんぱて。さらがりでたばぶてらぼ、かんちょうあまてら。ベチネテラマイラフナガヨベチディアキラ。